Dizem şirkenin bergis birge bergis bergis Birlik Tamaşa Kuvanışı maskağın